そうだ。これで明日がわざと、ああ、古着、もう一匹だったら、言ってらも、お前のリーフシャレリーフだ。あとは、見てけってある。ダムはとにいいな、アスワバウィとはに命令に行ったら、あと、ジャケ、ディガイテム、人気せとれて。わけへりやりな。あが、あわら、マナシのなげ、ホギット、エンティヘリだ、マトル。おっちょ、ほら、古着屋のめ、キャピスコレ。古着屋のチェルエ、ヘリホリ。おやすげ、うそ、ヘッチミスワンテ、ベレディタル。パワーなあと、マグミなんて、もっと、またさらばに。インタブルは、キリアパナナ、めっちゃ悪い。パワーの、さっきだ、カード、コーナーが来た。どう思ってんの？あ、カード、プランニング、やりやすまた、さっきだ。で、どう、またりんじゃないか。やるよ、マナスにんだ、いい、ビチャーラマンの、誰に吐き、吐け、変化の時だ。